0: Sa ikaduhang higayon sa kasaysayan, gilangkat sa Spain ang corona sa FIFA World Cup sa bagulang natapos nga dula gahapong adlawa Hulyo 20. Si Ferran Torres sa Spain, kinsa mipulis sa dula sa kaduhang bahin, mao ang nakagol sa bula lapas sa goalkeeper sa Argentina nga si Emiliano Martinez sa extra time para sa 1-0 nga kadaugan sa New York, New Jersey Stadium. Kini ang ikaduhang biyahe sa Spain sa World Cup Final. Apan, sama silang gibuhat yato ka Dusmel Chase na Manila ang trabaho. Samtang kung kini ang katapusang dula ni Lionel Messi para sa Argentina, kinsa napakyas sa corona. Sama sa gilauman ang dula. Ang duha ka team naningkamot nga kontrolon kini nga dula apan nagmangtas ang nasod sa Spain alang sila nga kadaugan.
1: Andos balita, balitang sports.

0: anduraw na pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni kaagong mga mata. Wanay umuiking balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit. Kinsa siya,

0: Maayong gabi mga bay, adlaw karong Martes, pizza 21 ni mga bulan sa Hulyo, tuwing dusmal 26. Pero sa bihog na sa ito ang tulumanon, ang mga lamas sa kagahapon. Sige mga bay, karon ning kagabion, lain sa kasugilanon na itong pagbasahon sa itong tulumanon, ang mga lamas sa kagahapon mga bay. Sugilanon kini ni Chende Balatiman mga bay ha, kay alag kasi itong magkaigsunan ng mga magtutudlo, maestra o maestro, kundi in doon ay mga estudyante, kundi in ni Bati sa paghigugma, abang utana kay minor de edad, angay ba siya nga mupadayag siyang gugmag nila ba? Anong mibati sa gugma sa iyang tinunan kining usika magtutudlo ato ning nuntan karon sa to nga sugilanon mga bay. Okay mga bay ha, wala nga paminawag yun kay kini mong sugilanon alang yun sa tanatong mga kaigsunan gikan sa mga kabataan ngadto na sa mga katigulangan. Ang tanan mahimuot og malingaw niini nga atong sugilanon karon nga atong pagabasahon. Alang sa mutambag mga bay, pwede mo nga makatambag pinagi sa tuang linya sa telepono sa Smart 0969484545 og sa Globe 0956664774. Ala, ang inyong mga greetings og mga pagtimbaya og ban pang mga concerns diha mga bay, mga public service ato nang hatagan pagtagad sa tuang tulumanon mga bay. Sige niya, di ta maglangay ha kay atong mga higala. Sa sunod nato nga pagbalik na timbayao na tuo sila, eh daghan kini sila. Daghan kini atong mga kahigalaan ang naminaw sa ato nga tulumanon mga bay ang lama sa kagahapon. Unya, silbing sinugatan ka natong tanahan ano kini nga manindot nga musika nga gikanta nila ni Aisa Sigira ug Ugi Alcacid nga naguluhan, wag ka lang mawawala.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: kalihan salisi adiha sa Paranyaki City. Samtang matupad ito ni Bay Leonard, guwapo. Oh, bay, sige bay. Magulat ko si Muntambag Bay Leonard, pauner ha. Karoon dito yung humanatog ba sa Bay Leonard niya. Musignal ko. Atang nga Bay Leonard, kaya musignal ko nga. Miko, Bay Leonard, tawag na. Ah, sige, sige, sige. Niya, dito maglangay ha, kay. Nalangay na ta. Ah, karang mga bay, dito maglangay. Ano yung kanyang sugilanon ni John Div? Oban sa ito ang tulumanon.
1: Mga lamang sa kagahapon.
0: There.
2: By Ronnie Bay.
0: Sugo sa maayong pamatasan. Maayong gabi diha kanimo by Ronnie Bay. Og sa tanang suking tigpaminaw. Nin imong lanug na kaayong tulumanon sa radyo. Nga mao ang
1: mga lamang sa kagahapon.
0: Tawag lang ko sa pangalang John Div, 35 anyos. Usa ka maestro sa senior high school ug lumad nga taga diri sa lalawigan sa Negros Oriental. Dugay na kaayo kong gusto nga musulat kanimo. Sugad nga ako nga nadunggan ang imong mga programa. Tungod kay adunay dakong kabugat nga akong gidala sa akong dughan. Sulod pa sa akong pagkabatanon, wala gid ko makasulay og uyab-uyab. Dili tungod kay walay nakagusto kanako. Kun dili tungod kay akong gipili nga unahon ang akong pag-eskwela aron matuman ang akong damgo nga mahimong magtutudlo. Human ako makagraduar og makapasar sa licensure examination, nahimo gid ko nga maestro. Apan bisan nagkabut ko na ang akong damgo, wala gihapon na ako yunauna ang ako ang kaugalingong kalipay. Ang akong giuna, mao ang pagtabang sa akong ginikanan o sa akong mga igsuon. Aron, makatigom sila o maayong kaugmaon. Malipayon ko nga nakatabang kanila. Bisan pa man nga hangtod karon, ulitaw gihapon ko. Karon nga 35 anyos na ko, dito ko nakasinati o pagbati nga wala na ko dama. Adunay usa ka dalagang nakapadanis sa akong kasing-kasing. Buotan siya, kugihan sa pag-eskwela, o adunay maayong pamatasan. Apan, adunay usa ka dakong problema. Ang maong dalaga, akong estudyante, o 16 anyos pa lamang siya. Wala pag yud kumusugid sa akong gibati kaniya. Wala sab ko, naningkamot nga panguyaban siya. Tungod kay nahadlo ko. Nahadlo ko nga basin makalapas ko sa balaon. Makasala ko isip magtutudlo. Matangtangan ko sa akong lisensya. Og madaot ang akong ngalan o ang ako nga profesyon. Labaw sa tanan, nahadlo ko nga makahatag ko og kadaot sa iyang kaugmaon isip minor de edad o estudyante pa. Maukaron, bayro ni bay, mangayo kong tambag sa inyong programa. Og sa tanang suking tigpaminaw, angay ba na ko nga panguyaban ang ako nga estudyante nga 16 anyos pa? O kinahanglan na ko nga ipugong, upugngan ang ako nga kaugalingon o kalimtan ang akong gibati aron mapanalipdan ang iyang kaugmaon o ang ako nga katungdanan isip usa ka maestro. Naglaom ko nga pinaagi sa inyo nga tambag o sa mga opinyon sa mga tigpaminaw, makabot ko ang husto nga desisyon. Daghan salamat baro ni Bay, hinaot nga mabasa nimo ang akong sulat. Bay, sadali pa ko ninyo tambagan, palay ko na og tugtog sa awit nga reguluhan, Tibok ng Puso. Nga gikanta ni Willie Garty. Kanimo matinahuron bayro ni Bay. Chandim.
1: Mga lamang sa kagahapon.

0: Okay mga boy, mao kadto ang kinatibuk-an karon sa tong tulumanon ang mga lamas sa kagahapon sa ngalan sa kinatibuk-an puwersa sa Star Radio Tayasan pinangluhan sa mga station manager nga mao si Busayan Hanila Hato oban sa mga teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayre Sorinio. Daghang salamat sinong pagpaminaw og may gabi ipag-usab kanatong tanan mga boy at ang ikugma nga gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 ang takna sa kabuntagon uban sa tunga tulumanon ang handos balita uban sa tunga mga mabtikong reporter pinangaruhan ni Handos 38 Buyag Slabiog Karinal unya pagkagabi balik ta sa tunga tulumanon mga lama sa kagahapon magyapong oras mga bay ha alas 8 ngadto sa alas 10 ang takna sa kagabihon sige mga bay sa katapusan ibilin ko kini mao nga panultion nga nagkanayon. Bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night o sweet dreams ka natong tanan.
1: Mga lamang sa kagahapon, mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon, mga lama sa kagahapon,
2: lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran mga nangita og kasulbaran mga lama sa kagahapon tunumanon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag uban sa inyong magtatambag by Ronnie Bay by Ronnie Bay palihog tambagi ko mga lama sa kagahapon mga lama sa kagahapon.

nga ang usa ka tawo na kasinati na nining low potassium mao kining gitawag og irregular heartbeat or palpitation. Oh, ang pagpitik sa imong kasing-kasing mga kaigsoonan dili normal. Oh, nakasinati ka nining gitawag og palpitation, no?